0: ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
1: وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
0: أيوه نعم